0: kale ebaruhe bayirenda ira bayitondengereho ginyigiriza kuginyiganyiga mu kurantu asura kwantu kuacha akaire omukazi wantu mwereza mu amagezi akozera atazira musanje munana ina munana mwenda mwenda ibiri na mwenda azo musanje tano e munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda sendeka meseji azo musanje tano mwenda munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda akozera ata. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Kuweza na angaji ya mwakia ya Rugamu.
0: Yes, ingabirano.
1: Mbarege ya mbarege kuni. Mbukazi ya mbarege ya mbarege ya gamu hiru. Amakaga ya mbarege ya mbarege ya naito yu. Tuyega rukemu. Ata kuzoka na amanya ine nda antamanya wa ina mwazi yu.
0: Ego.
1: Amakaga ya mbarege ya kage yendi. Alifu atandiko uomezo vizyafu.
0: Webale mno maidia, agamba nti amuleke agenda tandike obwomezi obuhyaka. Nado ngono, galinka mazima alihakiku woki. Hello?

ukwezo kwa ikumi na kumu umwaka guru kumino ruendata na mukaga mkuru na kazaruwa kulivuweza Kalanga la districti niho mkuru no Edward Katumba Wamala ya Zairwe Buweza Kalanga la districti. Katumba kaji atahamu mahe kutandika kukora msavu iso mwaka guru kumino ruendan sanju na muenda niweli na atahamu mahe mwaka guru kumino ruendan sanju na muenda ubido waka ahirigire kusoma emisomo yekuli ha Bukalasa Agricultural College aketira nizahali Uganda National Liberation Army kandi ya ija.

0: Zahiwa Dewu, president wa timu ya Kitara Football Club. Leka tubejo, ebilibyo kwezi bija kwa mukaga utubie Sunday, September. Deni ebilibyo kwezi bigenda kuwe kumina bibili September. Tugia geno maiso kwa ntorenso, ngezi za geno maiso mpile, gia sora kwane geno maiso kwane zaniwa. Saide zoku na hokuwa nsonga ni kwezi zitio. Iwa nyakute ilo Spice FM, the biggest radio station. Tumungila mkutukwe tugwa www.spicemedia.ug. Bulikimu kiona kilubate kilimu zilu. Of course, tiaba taiba tubatuwa kwe taba one god my the flower. Habaina kaunga kakaba kakalasa kumutindo bagamba hawa kulia kaunga kakaba ina masomero hawa ina kutukuta families bagura kaunga kakaba kakalasa one god maize flower wajakwano geno maize kwano nyumirwa saide zoku iwa nyakutelio Spice FM iyo number one radio station na huku wa makuru ni kugaligato tukuruga saide zoku mtimi ya KCC hama kuruga kuruga kuliki hawa fufa super 8 haba champions haba KCC bagambila wengkumi bila abili na msanju bila abili na mkaga bila abili na msanju bajakwano basambu ginsi timi ya Kenya FC Leopards kule mu Nairobi Kenya team ya kuwa negenda baje kuzana bibi kwezi abili na bibi kikumasa kitara bwe kuwa ne samba mu super cup hano abo bandi baje kuwa ne basamba kuri said sto kwete za Nyayo stadium baje kuwa ne bagenda kuwa ne basamba team ya to kwete AFC Leopards kule mu Ihanga to kwete ya Kenya de kasasi robozi ba kwetega current bayi kyo mutindo gwa amani bagamba Brian Senyondo akuya gamba kwetega kuwa basamba mpira nyingi ni kwali bara genda kuja kusanika kuwa ne basamba season team ile mu sepo na ungi ya gamba so far so good ngeli batule kopo kito kwete kyo afufa Super 8 hatiba kuetega kwa na uraba sambe tima gito kweti ya Kenya ni kwa gendo maisa kwa ni volikio mtindi ya gamba stronger squad wa gionge ilemu ya gamba seja nkawa ya gamba stuwa gulingine mandona squad ya baitaba sambi buile bono baroho available abali zaba sambi aba genda kuli said stu kweta muna hirobi ni hali mutuwa libo mgorofa goalkeeper hamu fure erowosi aba seja nka Anthony M. Jongo msija ba kweta ukasa ajemba habati achai ago captain Hassani Muhamudu aba seja nka Razaro Muhindi Filibati Obachani eno kawalu sembe Maxwell Owochugui Akizo Muzei Brani Jara msigazi Yunus Sibira Elvis Ngode Asra Famugume, Saidi Mayanja, Ibrahimu Kasule, Etienne Kateng, Deni Sami Sebanduka, Deni Mseja Kasafiku, Ikiriza Kennedy Musero, Charles Rwanga, Emmanuel Anyama na Ismail Fahad, ni baba basa ambia beja kwa ni bagenda, maisa kwa na ranti, bagenda omihanga, abagenda Saidi Stokweta, eza so, hanga tokuwete ya Kenya, ni basa abagenda si club ya basaidi ba AFC Leopards muhanga ilo itokuwete ya Kenya, Saidi Zoku, according to coach Brian Senyondo, agambili nsionge gyo bagirimu kandi bajya geno maisa kwa na ranti bage na maisa kwa ni bateleza terezamu Saide Zoku na hoku nsonga ni kwa zizitibi ya National Sports Academy bagambe kilu kejo kere na vitu hairege tu basubura hino kubasubura kuli hasatito winyi playground hale mpile gion hali bajya kwa ni wakuraba UPDF Engineering Brigade hali jya kwa ni geno maisa kwa ranti bateka wakitu kweta training facility jya geno maisa kwa ni yamba hede mpaka sito kweta za afko jikiba jya kwa lisenu ya bomba ground bajia kulisa ito kweti ya masindi haboma of course bajia kulisa nekiza neki kitu kweti kia satito wenye hali bajia kwa nibateka kitu kweta training academy zijia kwa nizigendo maisa kwa niziambao habo kudufo pingano kumika kitu kweta tanti nyo kulenga ukura ntabwe mpaka kitu kweta za afkon hali zila gendo maisa kwa nizikila bulikimu kiona kijia kwa kiredi kili kihwaili wakura hanu speed bagionge ili makisa kitu kweti kia boma and basiji batu watu kweta aba UPDF Brigade bagambili miezi mukaga yonka bajia kwa mali dizensonge zitu kweta zokura training ground egeri hasatito wenye kuli said to quote za blinda think it's so good and kigagenwa so kwani kimproving to quote ya mizano kwa facilities za kumara ezigenwa so kwani zurant za zani wa mizano kwa basketball ya mizano end and twins za blinda kora kiki ekiragenwa so head ya mpaka to quote za afcon hapo 12 abili na msanju ezija kwani zihinda omuihanga to quote ya Uganda Kenya Uganda na Tanzania to read hapo mpaka ze to quote za afcon let us take the commercials after the commercials to kugaruka
1: kuruga sai 12 mpaka saa haina ni nyuma mali
2: kwabuza kwa kya basaija badojo byunanizi babunu obokushendekereza bakyara babo bakuwa nibagenda anti nani
3: ekintu ekyo abo akya alifunga bakya bana basaija bakya bakatwa wakati wa
4: mama
3: baba tabinda abo kuba no kuba bibazi basonga ibiri alimo msaija kuba ali business aina kola sustaining amaka alimo no msaija kuba ata kwenda mukazi oko
2: Matandora nao.
3: Mm. Ye, nao asa. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: And asena kuweta kuwa msiga zogo kuhusu agia kuongea kitu kwete impact na kuongea kitu kwete abasaji angeri msiga zogo vuli ya msaliba batu gambage miezi sata sa kugimara ntiki kwetaga sajira baitu msiga zogo isinki asena kuwega rukile mkatale kwa neguro msiga zogo kia kubo msiga zogo vuli ya msaliba na jakuwa na marobu ili mwenge isinki department sokusanga team zinu zone nambiru haba sambi nkababidi basata wa team zinu zone zige na maso kuwana
1: manjire etimu ebuerozaho abusi nguzi
0: abagaiga tiba kiana
1: bulikimu kiyo na bagamba atitai songa songa hati ingeri baro manze kubani baro za hovusi nguzi kwa Premier League hati ingi community shield bagi yetu ikire so aseni wali muvaibu wejo mkujuka Man City watanya kubani baro za ho kusinga kwa wikopo ingeri bulikimu kiyo ni basa iningani basa iningani abiyo ni emisa ango ibalimu
0: so asani niye kupika na kupika kule baiti ya misango ya Manchester City kamtagi kuatama
1: ha so klabu ya wasaji ya baseno ngire genzema iso kwane eroza habusi nguzi bakusaininga bakwenda bamanyiri na this season bakwenda kwane bateka good impact klabu ya wasaji ya baspaz bagambire mbazo zingine maiso kwane zirubata ngire baku zetaga ngire bazibaziri habu wa klabu ya Manchester City bakuetaga basa ambabili kwaya mklabu ya Manchester City bakuetaga Umaru Mamosh na msiga zono Savinho
0: aha evya kodega kipo vikagu utaka
1: ha kodega kipo wasijia ba klabu ya Spurs bakiatera ga kufuka abogamba Liverpool kutunda nketa kutunda personal terms kaikila nizibuwa between Musambi na timu ya aye then teko na klabu ya wasijia ba Spurs wetu klabu ya Liverpool kutunda te kutunda juka Liverpool tekawe kwa na signing Musambi wena kugaba leseri msigezi Ronald Araujo mdefense alone kumia mklabu ya Barcelona baleta Victor Mnozi kumia Osasuna then Jeremy Jakweti ya ija so tiwakawe kwa nivongira Musambi wena bakwenda kwa nivongira umaisa ho Bradley Bakola insonga klabu ya PSG kabagamba aroho kilo kia ijasa wiki klabu ya PSG HWH Kasente klabu ya PSG wabachuiroga bakwa baga bakwetage mini pounds chikumi kumi na mkaga Ibrahimu Mbai klabu ya Liverpool na yeru hayo kumuetaga ebintu nikuwa bikiali bitio Manchester City hanima yokufuna Kasente kati John Raiders bafuna haka Rodri Hernandez mini pounds zikuwa chikumi plus batagani bajugumbia bakwenda Ayubu Bowadi we million pounds 85 baita ya mahura garo bagamba klabu ya Man City yandi ba erozere zili sente zili nyingi bagarukiye klabu ya Crystal Palace bakwetaga Adam Walton amsiga zogo muingereza bakumwetagira kimo andi Manchester City bakwenda kwani baletaba midfielder babili msente hizo bakuramuza no msiga zimanu koni wa klabu ya basaja ba Mania
0: Mania yendaga
1: ye maziro msumi ne muhambia ne mwetaga nzale ya Ufaransa sande klabu ya basaja ba Mil aba Roma bakumwetaga hanyuma yokuwa mani yuyo ebya manukone ekana gauta bwini wakuhana Carlos Baleba nizensonga balimu Aston Villa malize kwani basainingo msiga zone na manyine Nkazioni Suzuki nzaru ya yasajia ba Japan mu World Cup mukamuro msiga zogo the black Japanese ise nzaru ya Ghana nyina mu Japan akulia mu America baita sambe national team ya Japan baina sambe club ya Pama msiga zogo ziwa million pounds 2 na muenda ando butonyeza butano ogwa hoire msiga zogo Zioni Suzuki ogwa ki hoire usawa kuya usawa kuteka ho ogwa hoire Aston Villa again na kwa ni malizia nsonga zo msiga zono Aaron Wan-Bissaka again na kwa na akora medical today again na kwa na ijaha loan baitu West Ham kabagamba uzi mtuja mguro Aston Villa kutuza striker anyuma yokuro Wally Watkins na timu ni manjiri nki ya Saudi Arabia saamia msaudi pro league manjiri nki ya El Hilal kumweta gagarukembi gerebio msai jogo manjiri nka Karim Mustafa Benzema bakutoza na central defender ragaru kambi gerebio msiga zogo Eris Konsa Genzere ijukaba agenda kwani basamba Champions League Premier League Carabao baje kwani mkapoki nki ya FA so ensonga zo nikuwa zikiali zitio etimu zilibize zikusaininga Liverpool abagi zibakwehavu za kichule ile izite nafe kie kozere baitu kocha atu gambi hile balimu mkatari kocha gambi hile tumanyire uwe kubagami uwe kwa mita

0: mwebizi uvya nunga ye kibitali vaniza omugai ya Toby Bell hii aina mwemi gabo nyingi munu agambile gabitunda
1: agabuli ya Jesus mklub ya aseno bagambile asene mugambile mzei baitu kuta genda baki utafuna klub makuru gakulikia gakuru gamsiga zo Gonzalo Brazil klub ya Everton na Ipswich zikusani zobu hile wune zile mkalitangu zokwaza atura msiga zo goba kweta gabuli ya Jesus sargumu klub ya aseno aseno kwa na genijika klub kule mwihangali tuwa kweta area Italy na wei ni bamweta gasa ide zo klub ya Napoli baitu klub ya aseno bakusina bale mangaini be aseno kwenda milioni makumiyabi ni msente sito kweta za pound acha makuru waga kurugam klub ya Arsenal tafugu ya gamba klub ya G2 kweta ya Everton na klub ya Ipswich nize zimazi kweta gwa msiga zo gabuli ya Jesus aseno kwa na rugam klub ya funa hando ugena kwa na sambaka pili kumase gabuli ya Jesus wile bona ya kurugam klub ya basajia batu kweta wa Arsenal de Gunners aseno kwa na funa hando ugena kwa na sambila kapila saide zo kwa iwena anyakutelo Spice FM the biggest radio station na huko kwa makuru ni kugaligati ole watikini ziba kuenda kumongera contract mpia kama klub ya G2 kweta ya Aston Villa bagambira abasajja musabuli ngere bakwetaga leka tuikale hameza
0: tuleke kugamba ayangire agambire binkozere nkozere hano kaire kokora sente
1: kimara kimara
0: ah man you a warning Galatasaray mtakiza ndika sente bwani is not for sale.
1: Ah intamelani bakunira ka Jones kuba na hika said stock wetu zo itele kuba na akora medi kwenye milioni na 3 nemitwa runsanje msende za pound kuba na rugama Liverpool ama kuruga kule county ba said wengine kitu kwetu is made kum mid de kilo kia nyenkia andi bagambo joke Inter Milan gamba milioni 2 na mkaga nemitwa runsanje plus add on ze milioni ina with 10% sale clause waje kwa ina mu chweka 10 singa wa mtu nzili Inter Milan wagambira ati bakwetaga gendo masiongeli bakozele spensi kuija niko bakure na kati John zaiji
0: soje bakuteka spensi kati Johnny asemu yu
1: zambi kiwa mani yu
0: habibu ogune

Nyenke ba Crystal Palace baitu bagamba klabu ya Crystal Palace kuisane ta mweta kwa msigazugu hii kuisane ta kumweta ta mwega pegyo Wilfred Zaha msigazoni miaka asabu nesa tuyo kwa mweta dazeti Wilfred Amel Zaha saja kama mwingi mwini mklabu ya Crystal Palace vya fayaka vikura kahambia magoro ya tebaga aga msigazugu nzaru ya Ivory Coast haba inaenda garuka baitu zaija kuisane msigazugu ata garuki Hei, kwa mwile buna ali kitu kweta Ali kitu kweta free agent Msigazo kwa roha hota ina timu yona Miaka sane sato yomukuru waba ina nilara garuka Baita wasijia babaso kwa ni warulinga out Tumanyiro babara mwikiriza garuko wa waha Msajago Wilfred Zaha According to peer research Agamia msigazo kwa sabta mwetaga Michael Carrick ya gambirenti Manchester United Inagina maiso kwa ni yungere ya basambi Takaba ya kuwane kilugamu ya kintu kinu wa gambirenti Kulitagi ya kimu kwa ni yungere ya basambi Ekinu kigene maiso kwa ni kilubata Kwa kuwa na ruwa buhile vune unta basambi Wabaini atipakaba ya kuwa katana ni wakarugamu Kuenda kuwa ni yungere ya Carlos Baleba Nisongezu wazirimu mune eza msigazo Carlos Baleba Timu ya Manchester United Kuenda kuwa ni yungere ya midfielder Agataho so eventu vyoni kwa bikiali bitio Lekatu tulinde trole na mbili ensonga zira weda latest transfer news ama urege ugarompo rampora Juventus na msigazo no Arthur Melo magambile niti bagenda kwane baikara bataisangane mutual agreement amuhia kasente wataminating contract msigazo go aye yongere yo Arthur Melo aha bini wikiala bagamba Atalante confirming ili msigazo na mnjini inka Batel Levisky hii bagamba niti msigazo go A 16-year-old Croatian under 16 defender Agamba intaka joining kwa mtima njini nkia Farazdin Joining ngini mpura mpura Saidi Elumaro msigazona Saini ngini contract mpiaka Saidi Zakuni mkitu kweta Mklabu ya Koroni wa mwerezi na jazi number 10 Timu nyingi zimu wa ilihoni zimu etaga Bayani Munich kama ni muetaga Basa ini nga msigaza manjini nka You know bagina mklabu ya ni manjini nke Ismail Saibari Niwe basa ini ngiri wa Ajax Then Liverpool kane muetaga Bali vile munu bakuhambia Msigazo nwa manjini nka Bradley Bakola Britney kama ni muetaga vya kangao Spurs ni muetaga vya kangao So msigazi ayongele kitu kweta contracti Mpura mpura Nikuwe nisonga sigina maiso kwani wataba gamba Charlton Athletic Lakinzile maiso kwani wakilaniza kwani wasaininga msikaza manjini nka Arthur Okonkwo Bakwena kwani msaininga haloni kuga mklabi manjini nka Wrexham Bakwena kwani mtaisaba gamba msikazo na inajastu mwagumu kwa nkusiga ila contract yae Nzaro ya Nigeria Arthur Okonkwo Okonkwo Okonkwo Okonkwo Manchester City wakambile watairia kasumu saidi zakuli mpalmeiras Bakwetago msikazi miaka kabili nebili winga Bamweta Alani Alani bakumwetagi lakimu msikazo kwa ijaga ruke mkika ruke ya Savinho Vinyo kibani kibaisaka ile kona klabi ya Sijaba Spurs Egena kwa ni maliriza Aha Patulinde tuina mbile nisonga zira kwela Bagamba klabi ya Manchester United Bagamile bakwetaga left back wa msika zogo Ama njiri nka You know Alejandro Balde Bakumwetagi lakio msika zogo Alejandro Balde Wa klabi ya Sijaba Baka Bagamile bakumwetaga Pala hinya msika zogo bagamba anti Ama zekuwa na kilinza verbal agreement Agreement yebi gambo Eyo munwa na timu ya Benfica Kwa ni kibani manyisa Aston Villa na Newcastle Bandi lugira mwa wa msiga zogu Yee Saidi ya wabatimu ene manjini nki Atletico Madrid Wa gamba niti wa marizi babaiki ya nisi Kitu kuta verbal agreement Na 19 year old Talented Marc Domenech Kuga mklabi manjini nki ya Mayoka Kumwetagi na kiwa msiga zogu Yee So wa gamba niti club by club deal done Balimu mpona mpona bagina maiso kwa ni wapereleza Bakwenda musai ninga ogwawe Bagamba nti West Ham Gambile kweta kwa ni sayinga msika zona Manjini nka Divine Mukasa Divine Mukasa bakwenda kumusai ningu wa Manchester City Nsayugi ya muna Uganda Bamuna Divine Mukasa maana muna Uganda hanu Yade tamanyi yade na higambo kimwe kia Uruganda Yade kionuyo yade kia kita ina ulimi nunu wa manjiri wa mundimi za Uganda Baitu mwana muna Uganda Divine Mukasa Bagamba West Ham maizu kwa na ikiraniza Na Manchester City wakwenda kumusai ninga Wanewa mtu wala haloni mpora mpora Andalimu naka kuwa kulizo Niti aijakuba nani wa musai ningira kimu Medika genda kwa nye kwa wakia okinu Msiga zogu Amikela tita gambile niti alimu plani zo kumekinga shuanta asini inakuwa nye tuunda Inakutunda Gambia asini kuplani inakuwa nye tuunda Inakuwa nye tuunda habasambi Nikuwe bintu mtagina maiso kwa nye bitabuka